0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā IHR.fm.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, I'm Adele.
8: Hey, it's Ava Max

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Madison Beer, bittersweet.

0: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: rīta programmā. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Let's go!
4: Atpakaļ pie mūzikas.
7: Hey, what's up? This is Noah Kahn.
8: This is Teddy Swims.
9: This is Taylor Swift.
4: Izcils fons strādājot.
3: Radio Superhits.
10: Flo Rida.

0: 6 un 9 minūtes.
1: Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Kygo and Selena Gomez. It ain't me.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.

0: 6 un 39 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Eminem featuring Rihanna, The Monster.
3: I'm friends with the monster.
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eminem featuring Rihanna, The Monster.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Mēs spēlējam labākos.
7: Hi, this is Sia.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hey, it's Sam Smith.
10: Hey, it's Megan Trainor.
11: What's up, this is Rihanna.
4: Yeah. Šis ir Radio Superhits.
12: Taylor Swift, we are never ever getting back together.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Dodamies mēs!
2: Mosties ar Radio Superhits.
3: Starting my day with the radio is like having a friend wake me up with my favorite song every day.
2: Radio Superhits.
4: Pitbull featuring Neo, Afrojack and Nayer. Give me everything.

0: 7 un 18 minūtes.
1: Olivia Rodrigo, Good For You.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Tiesto featuring Matthew Koma. Wasted.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 7:33. Superhits. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Sonic, it feels

0: 7 un 37 minūtes.
1: Calvin Harris, how deep is your love?

0: 8 un 41 minūte. Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: The Wanted.
3: Make you glad, glad you came. The sun goes down,
4: the stars come down. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
5: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
6: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 7 un 52 minūtes. Super hits! Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Mosties kopā ar Superhits rīta programmu.
0: Radio Superhits. Shania Twain, I'm gonna get you good.
2: Let's go.

0: Daft Punk featuring Pharrell Williams. Get lucky. Eho ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Eiropas parlaments sācis procedūru, lai izvērtētu galēji labējo Eiropas partijas suverēno nāciju Eiropa atbilstība Eiropas Savienības pamatvērtībām. Ja pārbaudē tiks konstatēti pārkāpumi, partijai var atņemt Eiropas politiskās partijas statusu un finansējumu. Tajā ietilpst arī Vācijas partija Alternatīva Vācijai, ziņo Leta. Vācijas prokuratūra apsūdzējusi Ukrainas pilsoni par līdzdalību gāzes vadu Nord Stream spridzināšanā 2022. Gadā. Prokuratūra apgalvo, ka viņš un vēl seši cilvēki rīkojušies pēc Ukrainas valsts iestāžu rīkojuma. Ukraina iepriekš jebkādu saistību ar sprādzieniem ir noliegusi, bet apsūdzētais savu vainu neatzīst, ziņo LSM. Rezerves daļu trūkuma Ukrainas dronu triecienu un remontu dēļ Krievijā samazinājusies degvielas ražošana, tāpēc valsts sākus importēt benzīnu no Indijas, ziņo aģentūra Reuters. Pirmā krava jau nosūtīta, bet turpmāk Krievija plāno mēnesi importēt līdz 400 tūkstošiem tonu benzīnu arī no citām valstīm, tostarp Baltkrievijas.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Šeit skan labākā mūzika.
8: What's up, this is Rihanna.
9: This is Sam Smith.
10: Hey, I'm Megan Trainor.
11: What's going on, guys? This is Post Malone.
12: Hi, this is Madonna.
7: Šis ir radio superhits.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: turpinājumā. Next. Loud Luxury featuring Brando.
1: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
3: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sakotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība, no profesionālas mutes dobuma higiēnas un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! MakeMeSmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:33 Super hits! Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Benson Boone, Beautiful Things.
6: Four.

0: forget you.
1: Turpinājumā
2: Next
1: Pink Raise your glass. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Auto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekt.

0: 8:57 minūtes. Pēc brīža atskats pagātnē.
1: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
2: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Eiropas parlaments sācis procedūru, lai izvērtētu galēji labējo Eiropas partijas suverēno nāciju Eiropa atbilstību Eiropas Savienības pamatvērtībām. Ja pārbaudē tiks konstatēti pārkāpumi, partijai var atņemt Eiropas politiskās partijas statusu un finansējumu. Tajā ietilpst arī Vācijas partija Alternatīva Vācijai, ziņo Leta. Vācijas galvaspilsētas Berlīnes lidosta brīdina, ka Eiropas Savienības jaunā digitālā robežkontrolas sistēma rada garas rindas. Dažkārt pasažieriem no valstīm ārpus Eiropas Savienības pie pasu kontroles jāgaida līdz 2 stundām un atsevišķi ceļotāji jau nokavējuši lidojumus. Eiropas komisija sola palīdzēt novērst sistēmas problēmas, ziņo BBC. Eiropas Savienības tiesa apstiprinājusi 4,1 miljārdu eiro sodu uzņēmumam Google par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Android operētāju sistēmām. Tiesa atzina, ka uzņēmums nelikumīgi uzspieda telefonu ražotājiem savas meklētāju programmas un pārlūkprogrammas izmantošanu. Spriedums vairs nav pārsūdzams, ziņo Bloomberg.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Šis ir Radio Superhits.
9: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
9: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
9: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
9: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

0: dienas, kas liek justies labāk.
1: Radio Superhits. Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2020. Gads.
2: Ava Max, Kings and Queens. If

0: pagātnē. 2020. Gads.
1: Nia, some say.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Tas bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbdienu 9:00.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Kygo and Eligo.

0: valsts atbalstu, ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
1: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize zemnieku 99 centi. Un kausētais sirds dzinters eiro 79. Zem cenas. Mego.
5: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
8: Top, top, top!
9: Tūlīt! Hītu non-stops.
10: Tiesmas, kas liek jums ties labāk, superhits.
11: Kygo and Ellie Goulding, First Time.
12: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we over-

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Hi, I'm Neil Young.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Šis ir Radio Superhits.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Carly Rae Jepsen. Call me maybe.
3: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: The Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:50. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: Selena Gomez. Kill 'em with kindness. Eho ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Vācijas prokuratūra apsūdzējusi Ukrainas pilsoni par līdzdalību gāzes vadu Nord Stream spridzināšanā 2022. Gadā. Prokuratūra apgalvo, ka viņš un vēl seši cilvēki rīkojušies pēc Ukrainas valsts iestāžu rīkojuma. Ukraina iepriekš jebkādu saistību ar sprādzieniem ir noliegusi, bet apsūdzētais savu vainu neatzīst, ziņoja LSM. Eiropas Savienības tiesa apstiprinājusi 4,1 miljārdu eiro sodu uzņēmumam Google par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Android operētāju sistēmā. Tiesa atzina, ka uzņēmums nelikumīgi uzspieda telefonu ražotājiem savas meklētāju programmas un pārlūk programmas izmantošanu. Spriedums vairs nav pārsūdzams, ziņo Bloomberg. Vācijas galvaspilsētas Berlīnas lidosta brīdina, ka Eiropas Savienības jaunā digitālā robežkontroles sistēma rada garas rindas. Dažkārt pasažieriem no valstīm ārpus Eiropas Savienības pie pasu kontroles jāgaida līdz 2 stundām un atsevišķi ceļotāji jau nokavējuši lidojumus. Eiropas komisija sola palīdzēt novērst sistēmas problēmas, ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
2: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 10:11. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits! Maroon 5 – One More Night.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Turpinājumā
1: Next
0: David Guetta featuring Sia Titanium. Kā sāk dienu?
2: There's loads of music.
3: Lots of great humor.
4: It's entertaining. I wake up with it.
0: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūt.

0: nopirkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvainē 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

George Ezra, Budapest.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Let's go!
3: Dziesmas, kas liek justies labāk.
4: I'm Dua Lipa and this is my song.
5: Break, break, break, break my heart.
0: Radio Superhits.

0: Saima.
1: Next.
2: Imani featuring Filatov and Karas. Don't be so shy.
3: Don't be so shy.
4: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Te par karstu. Te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: Rezerves daļu trūkuma Ukrainas dronu triecienu un remontu dēļ Krievijā samazinājusies degvielas ražošana, tāpēc valsts sākus importēt benzīnu no Indijas, ziņo aģentūra Reuters. Pirmā krava jau nosūtīta, bet turmā Krievija plāno mēnesi importēt līdz 400 tūkstošiem tonu benzīna arī no citām valstīm, tostarp Baltkrievijas. Vācijas galvaspilsētas Berlīnas lidosta brīdina, ka Eiropas Savienības jaunā digitālā robežkontroles sistēma rada garas rindas. Dažkārt pasažieriem no valstīm ārpus Eiropas Savienības pie pasu kontroles jāgaida līdz 2 stundām un atsevišķi ceļotāji jau nokavējuši lidojumus. Eiropas komisija sola palīdzēt novērst sistēmas problēmas, ziņo BBC. Eiropas Savienības tiesa apstiprinājusi 4,1 miljārdu eiro sodu uzņēmumam Google par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Android operētāju sistēmā. Tiesa atzina, ka uzņēmums nelikumīgi uzspieda telefonu ražotājiem savas meklētāju programmas un pārlūkprogrammas izmantošanu. Spriedums vairs nav pārsūdzams, ziņo Bloomberg.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
3: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Radio Superhits.
0: Alex Warren, Fever Dream.

Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 11 un 12 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Next.
2: Mark Ronson featuring Bruno Mars. Uptown Funk.
3: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
4: Apstājies uz brīdi. Izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Izšķiroši solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
9: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
10: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
11: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
12: Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk.

0: 12:34. FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs aizvadītas kārtējās spraigās cīņas. Anglija ar 2-1 uzveica Kongo, ASV droši ar 2-0 pārspēja Bosniju, bet Beļģija mača izskaņā burtiski izrāva uzvaru ar 3-2 pret Senegālu. Vakar Spānija ar 3-0 uzveica Austriju, savukārt šorīt vietu nākamajā kārtā nodrošināja Portugāle, kas ar 2-1 uzveica Horvātiju, bet Šveice ar 2-0 pārspēja Alžīriju. Turnīra maratons turpinās. Šovakar laukumā dosies Austrālija un Ēģipte. Sestdien mūs gaida divi intriģējoši dueļi. Argentīna spēkosies ar Koba Verdi, bet Kolumbija cīnīsies ar Ganas izlasi. Svētdien komandām un līdzutējiem beidzot būs pelnīta atpūtas diena, lai sagatavotos jau nākamajai fāzei – lielajam astotdaļfinālam. Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Super hits!
2: Jonas Blue featuring William Singh, Mama.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā
2: Next
3: Calvin Harris featuring Jesse Reyes Ocean.
4: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
5: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt lepetī bridžu un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026. .eu.
6: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
7: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepamkārtls 8 litri 49,99. Korenja ledusskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smātrēt biedriem.
1: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Calvin Harris featuring Jesse Reyes, Ocean.

0: Rozenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: The stars are shining.
4: Turn us up.
5: Hey, this is Justin Bieber.
6: Hi, I'm Gail.
7: Hey, this is Imagine Dragons.
0: Radio Superhits.

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 12:12. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super
1: hits. The Chainsmokers and Illenium featuring Lennon Stella. Takeaway. You have

0: auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija.

0: mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte selga 200 gramu 1,99 €.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Labyrinth featuring Emily Sandy. Beneath your beautiful.

0: Avicii featuring Ello Block. Wake me up. So wake me up when
1: it's... Šī zelta tualetes potsmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvot pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.

0: 12:49 minūtes. Super hits!
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Armand Van Helden, My My My.

0: brīža, trīs numur viens hīti vienos. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kārtējā superhitu stundas sākas tagad. Tas ir kā privāts koncerts, kur grupa neņem pauzes. Tīrā bauda. Radio Superhits.
0: Trīs numur viens hīti vienos.
4: One Republic. Love runs out.
5: I

0: tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk dziesmu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 1:12. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktere Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Tuvojas vasara, un līdz ar to daudzi no mums sāk domāt par to, ka savu smaidu padarīt vēl skaistāku, lai justos labi un pārliecības pilni. Ir īstais brīdis parūpēties par zobu izskatu un svaigāku sakoptaku vizuālu tēlu. Mūsdienīgas klīnikas zobu balināšana ir kļuvusi daudz drošāka un saudzīgāka nekā agrāk, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas un profesionāla pieeja, kas ļauj sasniegt skaistu rezultātu, vienlaikus rūpējoties par zobu veselību. Lai smaids ir jūsu vizitkarte un atstē neatkārtojumu iespaidu visas dzīves situācijas. Klinikā Make Me Smile ir pieejama inovatīva zobu balināšanas procedūra, ko var veikt uzreiz pēc profesionālas mutes dobuma higiēnas. Jūs ietaupot laiku un varat būt droši par rezultātu. Vairāk informācijas makemesmile.lv. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Super hits. Zedd and Katy Perry 365.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Calvin Harris featuring Clementine Douglas. Blessing.
3: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi gudra izvēle.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 € un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 €. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabos savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 1:29.
2: Los del Rio, Macarena.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Dua Lipa. Training season.
3: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šī ir labākā mūzika visai vasarai.
4: Hey, what's up, y'all? It's Ariana Grande.
5: My name is Jack Harlow.
6: Hey, this is Beyonce.
7: Hey, this is Taylor Swift.
3: Mīli vasaru, mīli mūziku.
0: Radio Superhits.
8: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
9: Alan Walker, Alone.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2:10. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Stargate featuring Pink and Sia.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Duffy.
2: You got me
1: Mercy.
3: Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8 eiro 99 centi. Mellenes Rimi 400 grami 3 eiro 59 centi. Rimi gudra izvēle.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
8: Kad debesīs
9: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Te par karstu, te par augstu.
12: Kaut kas dzirdēts?
13: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
14: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
15: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
16: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Chainsmokers and Coldplay. Something just like this.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: No angels, there must be an angel.
4: Kad tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
5: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
4: Tiešām?
5: Jā, iestājos RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā.
6: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga!
7: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19.00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
12: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sirds Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
3: No angels, there must be an angel.
2: No.

0: Mix.
1: One Republic. I live.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com .lv
6: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
6: Dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: The stars are shining.
10: Turn us up.
11: Hi, we're 5 Seconds of Summer.
12: What's up, guys? It's Doja Cat.
13: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
6: Radio Superhits.
1: One Republic. I lived.
14: Hope.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 3:08. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Busta Rhymes featuring Mariah Carey. I know what you want.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā
1: Next
0: Katy Perry Hot and Cold.
2: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoleti klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: What a beautiful morning!
4: Superhits visā Latvijā. Mosties sagaidi dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 5 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Whitney Houston and Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Jonas Blue featuring Ray. By your side.
3: Rudā, hello! Čau, tu mani dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sirds Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
6: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
12: Jusk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī! Jusk LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Swedish House Mafia featuring Feral. One, your name.

0: Halftime. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: Kygo and Rita Ora. Carry on.
1: Carry on for you.
2: Viņa teica, tas nebūs viegli. Bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
3: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
4: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Eiropas Savienības tiesa apstiprinājusi 4,1 miljārdu eiro sodu uzņēmumam Google par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Android operētāja sistēmā. Tiesa atzina, ka uzņēmums nelikumīgi uzspieda telefonu ražotājiem savas meklētāju programmas un pārlūk programmas izmantošanu. Spriedums vairs nav pārsūdzams, ziņo Bloomberg. Indija un Japāna vienojušās paplašināt sadarbību mākslīgā intelekta aizsardzības, enerģētikas un ekonomiskās drošības jomā. Abu valstu premjeri parakstījuši vairākus sadarbības dokumentus, tostarp pirmo vienošanos par kopīgu aizsardzības tehnoloģiju izstrādi. Indija un Japāna uzsver, ka ciešāka sadarbība ir svarīga sarežģītās starptautiskās situācijas apstākļos, ziņo Reuters. Eiropas parlaments sācis procedūru, lai izvērtētu galēji labējo Eiropas partijas suverēno nāciju Eiropa atbilstību Eiropas Savienības pamatvērtībām. Ja pārbaudē tiks konstatēti pārkāpumi, partijai var atņemt Eiropas politiskās partijas statusu un finansējumu. Tajā ietilpst arī Vācijas partija Alternatīva Vācijai, ziņo Letta.
4: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Šis ir Radio superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
6: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
6: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16, 17 līdz 20, 21 grādam.
7: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: This is Superhits.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: We're Silk Sonic.
11: Hey, it's Taylor Swift.
6: Radio Superhits.
0: Kygo and Rita Ora. Carry on.
12: Walk

Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 6:10. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: Nanaimo.
1: Next.
2: One Direction, Story of My Life.
3: The story of my life.
0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršs čēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 €. Ar mans Rimī karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kg, 11,59 €. Rimī!

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
2: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabos savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 6:31. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: Laimā.
1: Next.
2: Avicii. Hey brother.
3: Hey brother.
2: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Rimī. Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
4: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Avicii. Hey brother.
6: Hey.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Indija un Japāna vienojušās paplašināt sadarbību mākslīgā intelekta aizsardzības, enerģētikas un ekonomiskās drošības jomā. Abu valstu premjeri parakstījuši vairākus sadarbības dokumentus, tostarp pirmo vienošanos par kopīgu aizsardzības tehnoloģiju izstrādi. Indija un Japāna uzsver, ka ciešāka sadarbība ir svarīga sarežģītās starptautiskās situācijas apstākļos, ziņo Reuters. Vācijas prokuratūra apsūdzējusi Ukrainas pilsoni par līdzdalību gāzes vadu Nord Stream spridzināšanā 2022. Gadā. Prokuratūra apgalvo, ka viņš un vēl seši cilvēki rīkojušies pēc Ukrainas valsts iestāžu rīkojuma. Ukraina iepriekš jebkādu saistību ar sprādzieniem ir noliegusi, bet apsūdzētais savu vainu neatzīst, ziņo LSM. Rezerves daļu trūkuma Ukrainas dronu triecienu un remontu dēļ Krievijā samazinājusies degvielas ražošana, tāpēc valsts sākus importēt benzīnu no Indijas, ziņo aģentūra Reuters. Pirmā krava jau nosūtīta, bet turpmāk Krievija plāno mēnesi importēt līdz 400 tūkstošiem tonu benzīnu arī no citām valstīm, tostarp Baltkrievijas.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Šis ir Radio superhits.
5: Radio superhits.
4: Piedāvā EHR.fm.
6: Hi, I'm Christina Aguilera.

0: 7 un 11 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Post Malone. Circles.
4: Rīmī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
5: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā.

0: būt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpināju.

0: augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sieras Dzintars – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
2: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Superhits klubu klasika kopā ar Naktsklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits klubu klasika.
1: Piedāvā EHR.fm.
2: Vakars visiem! Ar jums kopā, kā jau katru piekdienas vakaru, esmu es Eksta Beis, un tuvākās trīs šī vakara stundas solās būt izmeklēti lieliskas, proti tērtas visdažādākajos klubu klasikas hītos. Nevilksim garumā un sāksim ar Spiller un Sofija Lis Bekstor gaumīgo gabalu Groove Jet. Lai

Nu, pats dzirdējāt Rianas balsi viņas un Kelvin Harris kopdarbā We Found Love, kurā tiek liriski apdziedāta produktīvi atrasta mīlestība, turklāt kādā šķietami bezcerīgā vietā. Labs ir, parunāsim par nākamo izpildītāju, ar kuru arī man ir bijis tas gods darba ietvaros nevienu vienreizi paturēt kopā uz lielās skatuves. Vācietis Andrej Tannenberger, jeb transmūzikas veterāns ATB, elektroniskās mūzikas pasaulē darbojas jau no agrīnajiem 90. Gadiem, un kopš tā laika viņa kontā jau ir vairāk nekā 10 miljoni pārdotu albumu. Tālūk, savukārt tagad mēs klausīsimies viņa leģendārāko hītu 9PM. Izbaudiet! Šis ir radio šovs Klubu klasika kopā ar X-Dub Bass.

Draugi, tūlīt būs jāstri, jo nākamais gabals ir viens no Grammy nominētā Armand Van Helden un A-Track projekta Daxos darinājumiem. Starp citu, šis unikālais duets ir atpazīstams nevien ar satīriskiem hītiem, bet arī ar ļoti izklaidējošiem video arī dzen, tāpēc noteikti iesaku noskatīties dziesmas videoklipu, kas ir sevišķi varētu patikt matu pucēšanas industrijas pārstāvjiem. Lai skan, it's you! Jūs klausāt

Labs ir! Turpinām ar gabalu, kas sevi ietver Latīņa Amerikas uguni un cauri hipnotizējošām house mūzikas skaņām. Mums prasa pietuvināties un arī pakratīties. Dziesmas autors ir Lee Cabrera, jeb īstajā vārdā Stevens Lee, kurš savu DJ karjeru uzsāka diezgan laicīgi, proti 18 gados. Šīs viņa darinājums, ko jau tūlīt dzirdēsiet, ir nevien izpildītāja debijas singles un firmas zīme, bet arī dzenes zelta sertifikātu izpelnīja šedevrs, kas iznesa Lee vārdu starptautiskā mērogā. Starp citu, Pete Tong ir atzinis to, kā vienu no 2000. Gadu pirmās desmitgades atmiņā paliekošākajiem un eru definējošākajiem hītiem. Nu ko? Laiks pakratīties! Shake it! Aiziet! Šis ir radio šovs Klubu klasika kopā

Nu, pats dzirdējāt itāļu apvienības The Temperer populārā kokītu Filit. Bet tagad laižam tālāk uz Franciju, ciemos pie kāda džeka, kura vārds nav svešs nevienam elektroniskās deju mūzikas cienītājam. David Guetta ir vairāk kārtējs Grammy balvu laureāts, kura muzikālajā kontā ir vairāk par 50 miljoniem pārdotu ierakstu. Iespaidīgi, vai piekritīsiet? Dziesma The World Is Mine ir viens no viņa pirmajiem hitiem un veiksmīgākais albuma Guetta Blaster gabals. Taču pirms klausāmies šo David Guetta pirms superstāru laika šedevru, aš apaicāšos. Vai zinājāt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā varat klausīties arī radio superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu klasikā? Tiem, kuri saka nē, iesaku izmēģināt.

kas tad mums te? Kaut kas ne tikai labs, bet arī zan inčīgs no britu elektroniskās deju mūzikas duetā Jūta Sains Dairades, proti viņu veiksmīgākais singles Something's Good. Dziesmas orģināla versija iznāca jau tālajā 1992. Gadā, taču šovakar mēs paklausīsimies tās atjaunoto un reizē enerģiskāko versiju. Gabalam par pamatu ņems Keitas Bušas 1985. Gada hits Cloud Busting un starp citu ar pašas Bušas personīgu apstiprinājumu. Singles Something Good bija īpaši iecienīts dueta dzimtenē, kuras deju čārtā saglabāja līderpozīciju cieņpilnu 3 nedēļu garumā. Nu tad, lai skan! Šis ir radio šovs klubu

0: Pozitīva enerģiskas nots, nekur nepazūdiet, jo turpināsim pēc īsa brīža.
1: Superhits Klubu klasika kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

Nu ko, palūkosimies, kas tad mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Oho, nebūtu nav slikti. Pēc brīža dzirdēsiet enerģisko amerikāņu apvienības House of Pain gabalu, pie kura nav iespējams nelēkāt apkārt. Savukārt pēc tam jūs ausis priecēs Briti Košīn ar vienu no saviem kolosālākajiem hītiem dziesmu Catch. Taču tagad pievērsīsimies itāļu house mūzikas projektam Milky, kuri aktīvi darbojās pašā 2000. Gadu sākumā. Viņu hits Just the Way You Are ieguva panākumus vairāku valstu topos, tostarp Īrijā, Jaunzēlandē, Nīderlandē, kā arī Anglijā, kuras deju čārtā ieraksts noturēja līderpozīciju 13 veiksmīgas nedēļas. Klausāmies! Šis ir radio shows

Varbūt jūs esat dzirdējuši nosaukumu Z-Factor? Nesat? Nu tad varbūt Lakeshore Commission? Arī nē! Labi, bet Jakarta vai Raven Maze gan noteikti esat dzirdējuši. Jā, tas ir viens un tas pats personāžs,

Bet arī dzento paspārnē radīs neskaitāmus kolosālus gabalus, kas laikam ir pats svarīgākais. Un tagad jūs ausis priecēs Ravenmaze darinājums dziesma Fascinated. Aiziet! Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika kopā ar Exda Bass.

skanīgu protestu pret kapitālismu, un gluži tāpat kā Freed from Desire, arī nākamais hīts iznāca pašā 90. Gadu noslēdzošās daļas vidūcī. Singles Baby Baby ieraudzīja dienas gaismu vien pāris mēnešus pēc korona populārākā singla Rhythm of the Night veiksmes gājiena, kā arī kļuva par apliecinājumu tam, ka grupa nebija One Hit Wonder, jeb viena hīta brīnums. Dziesma ierindojās vairāku Eiropas valstu top 10, kā arī sasniedz augstas pozīcijas Anglijas, Amerikas un Austrālijas deju mūzikas čārtos. Bet pirms klausāmies pozitīvo Baby Baby, ļaujiet apvaicāties, vai zinājāt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā varat klausīties arī Radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika? Ja jā, lieliski! Ja nē, ir pienācis laiks to izdarīt.

ko, ir laiks paklausīties kaut ko vieglu un liriski baudāmu. Chicane ir britu producenta un baleāru transmūzikas veterāna Nick Bracegirdle projekts, kas elektroniskās mūzikas pasaulē aktīvi darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Gluži tāpat kā lielākā daļa Chicane hītu, arī Love on the Run izklausās pēc īvisas saulrietiem un vidusjūras ainavām. Vienvārds sakot, kā mūzika, kuras pavadījumā malkot kādu gardu dzērienu un vienkārši izbaudīt mirkli. Love on the Run! Klausāmies! Šis ir radio šovs Klubu klasika kopā ar X-Dub Bass.

draugi, turpinājumā jūs sagaida kaut kas futuristiski enerģisks. Gabals, ko jau tūlīt dzirdēsiet, tika izlaists 1998. gadā, un tas ir tik unikāls, ka to nav iespējams nomarķēt ar vienu vienīgu žanru. Dziesma Supersonic sevi apvieno gan breakbeatu, gan elektroniku, gan arī transmūzikas skaņas. Šis Music & Structure šedevrs izpelnījās milzīgu atzinību Eiropā un tika plaši iemīļots breakdance dejotāju vidū, kas ir lieliski atspoguļots arī ieraksta videoklipā, kurā vācu dejotāju Flying Crew demonstrē sarežģītas breakdance deju kustības. Supersonic! Jūs klausāties Radio Superhit Show klubu

0: noslēdzot šova otro stundu. Palieciet kopā ar mani. Turpinājums jau pēc īsa brīža.
1: Superhits klubu klasika. Kopā ar Nac klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1.

1975 we brought you an album with a song.

Nu, pats dzirdējāt Robert Miles ikonisko instrumentālo šedevru Children, kas, starp citu, tika pārdots vairāk nekā 5 miljonos eksemplāru un 1996. Gadā izpelnījās gada veiksmīgākā ieraksta statusu. Savukārt turpinājumā jūs sagaida kaut kas krāsi atšķirīgs, proti Itāļu apvienības Bambū skaļākais un globālā mērogā iemīļotākais gabals Bambugi, ko kritiķi slavē par tā lipīgo ritmu un veiksmīgo klasisko latīņu un disko mūzikas ietekmi modernizāciju. Tas, starp citu, palīdzēja dziesmai kļūt par vienu no 1998. Gadā lielākajiem deju mūzikas ierakstiem. Nu tad, lai skan! Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika kopā ar X-Dub Bass.

superhits klubu klasikā kopā ar Nakts klubu Kaija Reply.

Turpinām ar hausa mūzikas gabalu, kas pilnībā pieder tumsai, jo to pavada samtaina basa līnija un, protams, vokāls, kas izklausās pēc pusnakts. Nebūšu pārsteigts, ja jūs jau nojaušat, par kuru dziesmu ir runa. Jā, tas ir Shakedown skaistais Hits at Night, kas sevi ietver vēstījumu par to, ka tieši naktī pieder neredzams spēks, kas palīdz cilvēkiem piemirst par ikdienas raizēm un steigu.

Ak, draugi, ja jūs vien zinātu, cik foršas dziesmas jūs sagaida šova turpinājumā. Pēc brīža dzirdēsiet britu dueta Freemasons eleganto muzikālo darinājumu Love on my mind. Savukārt pēc tam vēl vienu jaudīgu divu superstāru, ja projektā Daxos gabalu, kuru to uzzināsiet jau pavisam drīz. Bet tagad kaut kas izmeklēti garšīgs no 2000. Gadu pirmās desmitgades house mūzikas plauktiņa. Second City ir Čikāgā dzimušā producenta Rovan Harringtons skatuves vārds. Kāpēc? Nu, bet pavisam elementāri. Čikāga tiek dēvēta par Amerikas Second City jeb otro pilsētu. Nevilksim garumā, lai skan vasarīgais I Wanna Feel. Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu.

Vai visi izkustinājāt kājas? Ļoti labi, jo šī paša enerģijas viļņa arī turpināsim surfot. Nākamā gabala autori ir leģendārais vācu projekts Snap, kuri elektroniskās deju mūzikas pasaulē darbojas jau kopš 1989. Gada. Apvienības kontā ir iespaidīgs pārdoto ierakstu skaits, proti vairāk nekā 15 miljonu. Starp citu, The Power, ko jau tu līdz dzirdēsiet, ir dziesmas Rhythm is a Dancer – Lielā māsa. Bet pirms bļaujam līdzi frāzi I've got the power, gribu atgādināt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā jūs varat klausīties arī radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika. Iečekojiet!

Ai, ai, ai, šova noslēgums tuvojas lieliem soļiem, taču uztraukumam nav pamata, jo jau tūlīt jūs priecēs trīs kolosāli transmūzikas gabali. Pastāstīšu jums par pirmo no tiem, savukārt pēdējos divus šīvakara hītus paturēšu noslēpumā. Dziesma, ko tūlīt dzirdēsiet, tika izdota jau pirms teju 30 gadiem un izpelnījās milzu popularitāti underground un īvisas transmūzikas pasaulē. Tās autors ir britu dīžais un producents Matt Derry, kuru droši varam dēvēt par transmūzikas veterānu. Derry muzikālajā bankā ir vairāk nekā 2 miljoni pārdotu albumu un singlu, kā arī neskaitāmu top 40 hītu. Nu tad, laiks izbaudīt vienu no viņa cienījamākajiem darījumiem – dziesmu Game Master. Aiziet! Šis vēl arvien ir Radio Superhit Shows kluba klasika kopā ar X-Dub Bass.

0: ritmiskā Let You Go skaņās. Uz šīs apņēnā viļņa arī šovakar no jums atvados. Foršas brīvdienas visiem un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā!
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
3: Hey, I'm Marshall.
4: Hi, this is Daft Punk.
5: This is The Weeknd.
6: Hey, this is Chester from Linkin Park.
7: This is Elton John.